măi, mâna bunul al punea și cum crește că scotea de parcă de la bucatărie ori că scuria spunea copatul și-a dat și cu mâna la retagul.